0: Ikan gua oi la korai na ma na Indai tambe sa e tambe pai na ma re
1: Somewhere deep in the jungle are living